עכשיו, איך הוא רואה אתכם, איך הוא רואה כתוב. אם היה אלוהים, נניח יודע עליי, הייתי פוגש אותו,